0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Nastavljamo druženje kroz jutarnji program, 8 sati 21 minut. A opština Berane biće domaćin obilježavanja svjetskog dana pčela kroz bogat program posvećen značaju pčelarstva, zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Događaj će okupiti predstavnike institucija, stručnjake iz oblasti pčelarstva, međunarodne partnere i brojne građane. Program počinje s jutra u 10 časova otvaranjem manifestacije na otvorenom uz tržnicu lokalnih pčelarskih proizvoda, sadnju medonosnog bilja i lipe, edukativni program za djecu i postavljanje edukativnih tabli. U nastavku u hotelu Berane biće održana konferencija i panel diskusije na teme održivog pčelarstva, inovacija zaštite pčela i jačanja lokalnih zajednica kroz pčelarstvo. Manifestacija se organizuje u saradnji opštine Berane, Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, Zavoda Krog iz Slovenije, Turističke organizacije Berane, Ambasade Republike Slovenije u Crnoj Gori, Sindikat poreskih službenika Crne Gore i drugih partnera sa ciljem promocije značaja pčela i razvoja održivog pčelarstva.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku biće vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod

Za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Pratili ste još jedno izdanje emisije SMS, odnosno Sport muzika sport. Sa vama su bili studio Petar Barjaktarović, režija Vujica Jokić-Riči. Želimo vam prijatan ostatak dana i ostanite uz naše talase.
1: Sport muzika sport.
2: Slušajte, slušajte.

stala. Samo gledam voće, gorko od samoće, koju si mi poslala.

stoji veče, vreme sporo teče, magla sišla je u grad.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1711. rođen je srpski matematičar, fizičar, astronom, filozof, pjesnik i univerzitetski profesor Josip Ruđer Bošković, jedan od najvećih umova nauke svog vremena. Nasuprot Isaku Njutnu, vrijeme i prostor je smatrao relativnim, po čemu je preteča Alberta Einsteina. U 1781. Španci u Kusku pogubili peruanskog revolucionara Tupaka Amarua II. Koji je preuzeo ime jednog vladara Inka i 1780. podigao pobunu Indijanaca protiv španskih osvajača. 1799. umro francuski pisac Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. U 1800. godine umro Aleksandar Vasiljević Suvorov, jedan od najistaknutijih vojskovođa 18. vijeka, pod čijom su komandom ruske trupe izvojevale 57 pobjeda. 1803. godine Velika Britanija objavila rat Francuskoj zato što je Napoleon Bonaparte nastavio vojnu kampanju u Italiji i Švajcarskoj. 1804. Napoleon Bonaparte proglašen carem Francuske, u decembru 1804. krunisan kao Napoleon I. 1836. rođen je austrijski šahovski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion. Titulu svjetskog šahovskog prvaka osvojio je 1886. pobjedom u meču nad Johannesom rezultatom 10-5 uz 5 remija. 1868. rođen je ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, posljednji monarh Rusije koji je vladao od 1894. do zbacivanja u Oktobarskoj revoluciji 1917. 1872. rođen je engleski filozof, matematičar i pisac Bertrand Russell, rodonačelnik analitičke filozofije, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. 1899. u Hagu održana prva međunarodna konferencija za obustavljanje trke u naoružanju i sprečavanje ratova. 1941. godine poglavnik Ustaške nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić s italijanskim fašističkim vođom Benito Mussolinijem u Drugom svjetskom ratu potpisao ugovor kojim je Italiji predao Gorski kotar i dijelove Dalmacije i Hrvatskog primorja. 1954. stupila na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. 1973. umrla američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa SAD. 1977. ustanovljen Međunarodni dan muzeja na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog savjeta za muzeje. 1981. umro američki pisac jermenskog porijekla William Saroyan, koji je naglašeno originalnom tehnikom pripovijedanja najviše pisao o životu američkih malih ljudi, često jermenskih i drugih doseljenika. 1994. iranski Boeing 747 dopremio na zagrebački aerodrom 60 tona najmodernijeg naoružanja koje je Teheran uputio bosanskim muslimanima. 1999. Njemačka suspendovala letove bespilotnih aviona NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dan nakon što je oborena i četvrta njena letjelica za izviđanje. U 2025. Međunarodna federacija za fudbalsku istoriju i statistiku proglasila sovjetskog golmana Lava Jašina za najboljeg golmana u istoriji fudbala. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi Gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju Radija Berane. U današnjem Flash Plusu donosimo: Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Opština Berane biće domaćin obilježavanja Svjetskog dana pčela. Uprava vrtića Radmila Nedić uručila je priznanje i zahvalnice zaposlenima koji su tokom ove školske godine otišli u penziju. Tu su i ostale vijesti. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Tako će Eurosuper 98 koštati euro i 68 centi, odnosno skuplje za 0,04 centa. Kada je u pitanju Eurosuper 95, nova cijena je euro i 65 centi, 0,05 centi više. Eurodizel će koštati euro i 69 centi, to jest 2 centa više. Ložulje je euro i 73 centa, skuplje za cent. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, naredni obračun će se obaviti 25. maja, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 26. maja, navedeno je u saopštenju. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene i izmjene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na definisanje aktivnog poljoprivrednika, odnosno nosioca gazdinstva koji je upisan u registar i ostvaruje pravo na direktna plaćanja ili ima poljoprivredno osiguranje. Posebno se definiše i status mladog poljoprivrednika koji obuhvata osobe od 18 do 40 godina starosti. U obrazloženju zakona navodi se da su izmjene dio procesa usklađivanja sa Evropskom poljoprivrednom politikom. Opština Berane biće domaćin obilježavanja Svjetskog dana pčela kroz bogat program posvećen značaju pčelarstva, zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Događaj će okupiti predstavnike institucija, stručnjake iz oblasti pčelarstva, međunarodne partnere i brojne građane. Program počinje s jutra u 10 časova otvaranje manifestacije na otvorenom uz tržnicu lokalnih pčelarskih proizvoda, sadnju medonosnog bilja i lipe, edukativni program za djecu i postavljanje edukativnih tabli. U nastavku u hotelu Berane bit će održana konferencija i panel diskusije na teme održivog pčelarstva, inovacija, zaštite pčela i jačanja lokalnih zajednica kroz pčelarstvo. Manifestacija se organizuje u saradnji opštine Berane, Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, Zavoda KROG iz Slovenije, Turističke organizacije Berane, Ambasade Republike Slovenije u Crnoj Gori, Sindikat poreskih službenika Crne Gore i drugih partnera sa ciljem promocije značaja pčela i razvoja održivog pčelarstva. Uprava vrtića Radmila Nedić uručila je priznanja i zahvalnice zaposlenima koji su tokom ove školske godine otišli u penziju. Zahvalnice su dobile Jadran Karabrenović, Senada Zajnilović i Milan Gojković, kao i Sandra Ćorac, koja je svoj profesionalni angažman nastavila u drugoj ustanovi. Njihov trud, posvećenost i ljubav, koje su godinama nesebično darivali, ostavili su neizbrisiv trag u našoj ustanovi i srcima mnogih generacija djece i kolega, kazali su iz vrtića. Također, dodijeljene su nagrade 15. maj Gini Bulatović i Jovanu Komatini za izuzetan doprinos razvoju ustanove, kao priznanje za predan rad, profesionalnost i posvećenost zajedničkim vrijednostima koje njeguju. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana u Centru za kulturu večeras u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti danas od 19 do 20 časova na biletarnici. Danas će doći do privremene totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu Berane-Kolašin zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj će biti obustavljen danas od 14 do 16.30 časova. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu, navode u saopštenju. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće, kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja. U Flash Plusu u okviru sportskog bloka donosimo vam informacije o događajima koji su obilježili minulu sedmicu. Opširnije u prilogu Petra Barjektarovića.
2: U okviru sportskog bloka donosimo vam pregled najvažnijih događaja koji su obilježili minuli vikend, od fudbala i derbija do kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u rukometu i turnira Beranska rukavica 2026. Nakon 34. kola Meridian Bet prve Crnogorske lige, Sutjeska će gotovo sigurno biti novi šampion. Prethodne sedmice, nakon remija sa Arsenalom u Tivtu, Sutjeska je drhtala, čekala vijesti iz bara, a Mornar i Bokelj igrali su 0-0 i tako je Sutjeska sačuvala prvo mjesto, a onda je ove sedmice napravila veliki korak ka tituli. Nikšićani su sinoć u 34. kolu Meridian Bet prve Crnogorske fudbalske lige savladili Dečić 3-0, pa su nakon remija Mornara i Budućnosti uvećali prednost na tabeli u odnosu na Barane na čak 4 boda. Sutjeska je od početka sezone lidera, sada se nalazi nadomak cilja. Ekipa Milorada Pekovića u narednom kolu igra u gostima protiv Mladosti Lobet i već tada bi mogla da osvoji šestu titulu. Pobjeda definitivno garantuje trofej koji se u Nikšiću čeka 4 godine. Sutjeska je sinoć mrežu Dečića načela u 13. minutu, Marko Šimun je centrirao iz kornera, a gol glavom postigao Marko Mrvaljević. U nastavku su otkljene sve dileme, prvo je Andrija Ražnatović u 62. zatresao mrežu, a 4 minuta kasnije Vasilije Čavori pogodio iz penala i sve riješio. Upravo su Ražnatović i Čavor glavni gol getiri Nikšića na ove sezone i jedni od najzaslužnijih što se plavi nalaze blizu cilja. Zanimljivo je da je Sutjeska upravo u Danilovgradu potvrdila posljednju titulu 30. aprila 2022. godine, kada je u gostima savladala Iskru rezultatom 3-0. Što se tiče dešavanja u drugoj crnogorskoj ligi, fudbaleri Otrant Olimpika igrali su u Danilovgradu sa Iskrom neriješeno 2-2 i propustili priliku da već nakon 34. kola osiguraju prvo mjesto u drugoj crnogorskoj ligi i plasman u viši rang. Remi lidera iskoristio je Grbalj koji je na Zlatici pobjedio KOM rezultatom 2-0 i zaostatak na tabeli smanjio na 4 boda. Otrant Olimpik i Grbalj bit će rivali već u narednom kolu koje će se igrati u srijedu. Iskra je dva puta vodila protiv lidera, ali je na kraju morala da se zadovolji bodom, a Grbalj je na Zlatici slavio golovima Siniše Stanisavića u 47. i Lazara Pajovića u 58. minutu. Internacional, koji je prošle sezone u finalu baraža za ulazak u drugu ligu savladao Ibar nakon boljeg izvođenja penala, od danas je izvanično ponovo trećeligaš. Tim Demira Ramovića izgubio je na gostovanju u ekipi Podgorici 5-2 i ostao bez šansi da izbjegne ispadanje. Duel Igala i Rudara završen je 0-0, a golova nije bilo ni u meču između Lovćena i Berana. Što se tiče novosti iz svijeta rukometa, rukometaši Crne Gore nakon -1 u Podgorici poraženi su od Slovenije u Kopru rezultatom 31-29, iako su u finišu utakmice imali napad za izjednačenje. Španija 2013. i Poljska 10 godina kasnije ostaju jedine dvije zemlje u kojima je Crna Gora učestvovala na svjetskim prvenstvima. Njemačka 2027. bila i blizu i daleko, ali ostaje činjenica da rukometaši naše zemlje nisu razočarali protiv jedne od jačih svjetskih selekcija. Nakon -1 iz Podgorice, Lavovi su od Slovenije poraženi u Kopru, iako su u finišu imali napad za izjednačenje i vjerovatno totalnu ludnicu Arena Bonifika. Mundijal je ostao san, ali Lavovi su zaslužili aplauz od stotinak naših navijača u Kopru, ali i od svih ostalih u Crnoj Gori. Berane je prošle subote bilo domaćin turnira u boksu, međunarodna bokserska revija Beranska rukavica 2026 Memorial Žarko Nišavić Dalton i ove godine okupila je najbolje borce iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. U okviru ove značajne sportske manifestacije održano je 13 borbi u svim uzrasnim kategorijama, a publika imala priliku da uživa u pravom bokserskom spektaklu zahvaljujući nastupima osvajača medalja sa najznačajnijih evropskih i svjetskih takmičenja. Bokseri bokserskog kluba Radnički iz Berana osvojili su 5 medalja, 3 zlatne i 2 srebrne. Zlatnim odličijima okitili su se Zoran Drobnjak, Petar Milošević i Vasilije Čantrić, dok su srebrne medalje osvojili Miško Milošević i Andrija Karadžić. Za najboljeg tehničara memorijala Žarko Nišavić Dalton proglašen je Petar Milošević i bokserskog kluba Radnički, dok je priznanje za najboljeg domaćeg boksera pripalo njegovom klubskom drugu Vasiliju Čantriću. Takmičar bokserskog kluba Zlatičanin Stefan Skorobanović proglašen je najboljim bokserom ove prestižne međunarodne revije. Za najperspektivnijeg boksera izabran je Stojan Sjekloća iz bokserskog kluba Budva, dok je priznanje za najborbeniji par pripalo Miliji Kekoviću i Bakiru Ličini. Za najboljeg stranog boksera proglašen je Danilo Jović iz bokserskog kluba Vukovi Niš, dok je nagrada za fair play pripala Pavlu Pavloviću iz bokserskog kluba Lukač iz Kragujevca. Organizatori međunarodne bokserske revije Beranska rukavica 2026 Memorial Žarko Nišavić Dalton bila je opština Berane, sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i bokserski klub Radnički Berane.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom, sjutra će u terminu od 9 do 14.30 časova ostati dio sela Štitari i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju Radija Berane, koju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati za

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 1711. rođen je srpski matematičar, fizičar, astronom, filozof, pjesnik i univerzitetski profesor Josip Ruđer Bošković, jedan od najvećih umova nauke svog vremena. Nasuprot Isaku Njutnu, vrijeme i prostor je smatrao relativnim, po čemu je preteča Alberta Einsteina. U 1781. Španci u Kusku pogubili peruanskog revolucionara Tupaka Marua II. Koji je preuzeo ime jednog vladara Inka i 1780. podigao pobunu Indijanaca protiv španskih osvajača. U 1799. umro francuski pisac Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. U 1800. godine umro Aleksandar Vasiljević Suvorov, jedan od najistaknutijih vojskovođa 18. vijeka, pod čijom su komandom ruske trupe izvojevale 57 pobjeda. U 1803. godine Velika Britanija objavila rat Francuskoj zato što je Napoleon Bonaparte nastavio vojnu kampanju u Italiji i Švajcarskoj. U 1804. Napoleon Bonaparte proglašen carem Francuske, u decembru 1804. krunisan kao Napoleon I. U 1836. rođen je austrijski šahovski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion. Titulu svjetskog šahovskog prvaka osvojio je 1886. pobjedom u meču nad Johannesom rezultatom 10-5 uz 5 remija. 1868. rođen je ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, posljednji monarh Rusije koji je vladao od 1894. do zbacivanja u Oktobarskoj revoluciji 1917. U 1872. rođen je engleski filozof, matematičar i pisac Bertrand Russell, rodonačelnik analitičke filozofije, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. Na današnji dan 1899. u Hagu održana prva međunarodna konferencija za obustavljanje trke u naoružanju i sprečavanje ratova. U 1941. godine poglavnik Ustaške nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić s italijanskim fašističkim vođom Benito Mussolinijem u Drugom svjetskom ratu potpisao ugovor kojim je Italiji predao Gorski kotar i dijelove Dalmacije i Hrvatskog primorja. Na današnji dan 1954. stupila na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. U 1973. umrla američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa SAD. U 1977. ustanovljen Međunarodni dan muzeja na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog savjeta za muzeje. Na današnji dan 1981. umro američki pisac jermenskog porijekla William Saroyan, koji je naglašeno originalnom tehnikom pripovijedanja najviše pisao o životu američkih malih ljudi, često jermenskih i drugih doseljenika. U 1994. iranski Boeing 747 dopremio na zagrebački aerodrom 60 tona najmodernijeg naoružanja koje je Teheran uputio bosanskim muslimanima. 1999. Njemačka suspendovala letove bespilotnih aviona NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dan nakon što je oborena i četvrta njena letjelica za izviđanje. 2025. Međunarodna federacija za fudbalsku istoriju i statistiku proglasila sovjetskog golmana Lava Jašina za najboljeg golmana u istoriji fudbala. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Slušate Radio Berane.

0: od najvećih violinista svog vremena. Publika širom Evrope dolazila je da sluša njegovu nevjerovatnu virtuoznost. Njegova muzika je tehnički veoma zahtjeva, ali istovremeno puna emocija i temperamenta. Kompozicija ciganske melodije i danas je veliki izazov za violiniste, dok su njegova španska kola među najpoznatijim dijelima inspirisan narodnim plesovima. Čak je i književnik Arthur Conan Doyle u pričama o Sherlocku Holmesu spominjao Sarastea kao velikog umjetnika svakog vremena.
1: Berane, slušamo grad koji volim.
2: Slušate radio Berane.

Španska klasična muzika dugo je bila podcijenjena u odnosu na... Something told me it

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo u Španiju, zemlju bogate istorije, temperamenta, flamenka i jedinstvene muzičke tradicije. Kad govorimo o klasičnoj muzici, često prvo pomislimo na Njemačku, Austriju ili Italiju. Međutim, i Španija je svijetu dala velike kompozitore, čija muzika zvuči drugačije od evropske tradicije, toplije, ritmičnije i slikovitije. Španska klasična muzika posebno se razvijala krajem 19. i početkom 20. vijeka, kada su kompozitori počeli da koriste motive narodnih plesova, flamenka i tradicionalnih melodija. Upravo tada nastaje prepoznatljiv španski muzički stil. Zanimljivo je da su mnogi evropski kompozitori bili fascinirani španskim zvukom. Čak su i Claude Debussy i Maurice Ravel pisali muziku inspirisanu Španijom. Danas upoznajemo velike španske kompozitore koji su obilježili istoriju klasične muzike. Isaac Albeniz bio je jedan od prvih kompozitora koji je špansku narodnu muziku spojio sa evropskom klasičnom tradicijom. Bio je virtuozni pijanista i još kao dijete nastupao je širom Europe. Njegovo najpoznatije djelo, Asturias, prvobitno je napisano za klavir, ali je kasnije postalo legendarna kompozicija za klasičnu gitaru. Snažni ritmovi i dramatična melodija podsjećaju na energiju flamenka i atmosferu Andaluzije, a mi ga u nastavku i slušamo.

Dobrodošli u Minute za klasiku. Mnogi muzički kritičari smatraju Manuela de Falju najvećim španskim kompozitorom 20. vijeka. Njegova muzika je puna ritma, dramatike i narodnog duha. Posebno je bio inspirisan muzikom Andaluzije i flamenkom. Kompozicija Ritual Dance Fire iz baleta Ljubavna čarolija jedno je od njegovih najpoznatijih dijela. De Falja je jedno vrijeme živio u Parizu, gdje je upoznao velike umjetnike poput Debussya, Ravela i Stravinskog. Upravo je spoj španske tradicije i modernog evropskog zvuka učinio njegov stil posebnim. Njegove djela i danas su nezaobilazan dio koncertnih programa širom svijeta, a mi u nastavku slušamo Ritual Dance Fire.

Enrique Granados bio je veliki romantičar među španskim kompozitorima. Njegova muzika je nježna, emotivna i puna elegancije. Najpoznatiji je po ciklusu Španski plesovi u kojima kombinuje klasičnu formu sa narodnim ritmovima i melodijama. Muzički kritičari često ga opisuju kao pjesnika klavira. Njegov život završio je tragično, tokom Prvog svjetskog rata, kada je brod kojim je putovao potopljen u Engleskom kanalu. Ipak, njegova muzika ostala je simbol romantike i španskog duha, a mi u narednih 6 minuta uživamo u španskim plesovima. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Pablo de Saraste bio je jedan od najvećih violinista svog vremena. Publika širom Evrope dolazila je da sluša njegovu nevjerovatnu virtuoznost. Njegova muzika je tehnički veoma zahtjevna, ali istovremeno puna emocija i temperamenta. Kompozicija ciganske melodije i danas je veliki izazov za violiniste, dok su njegova španska kola među najpoznatijim dijelima inspirisanim narodnim plesovima. Čak je i književnik Arthur Conan Doyle u pričama o Sherlocku Holmesu spominjao Sarastea kao velikog umjetnika svog vremena. Slušamo u nastavku ciganske melodije.

0: Španska klasična muzika dugo je bila podcijenjena u odnosu na njemačku i austrijsku tradiciju, iako mnogi muzičari smatraju da djela koja smo danas čuli spadaju među najljepše kompozicije evropske muzike. Posebno mjesto u španskoj muzici ima i gitara. Iako se danas smatra simbolom Španije, zanimljivo je da je ozbiljna koncertna gitarska muzika snažno se razvila tek u 20. vijeku. Mnogi španski kompozitori inspiraciju su pronalazili u flamenku, narodnim plesovima, ciganskoj tradiciji i zvucima Andaluzije. Zbog toga njihova muzika često zvuči veoma slikovito, kao spoj plesa, emocije i mediteranske topline. Dragi slušaoci Radija Berane, bila je ovo još jedna emisija Minuti za klasiku koju su realizovali iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i vidimo se sljedeće sedmice. U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Slušate Radio Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Slušate Radio Berane.
4: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma, okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju Radija Berane. U današnjem Flash Plusu donosimo: Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Opština Berane bit će domaćin obilježavanja Svjetskog dana pčela. Uprava vrtića Radmila Nedić uručila je priznanje i zahvalnice zaposlenima koji su tokom ove školske godine otišli u penziju. Tu su i ostale vijesti. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Tako će Eurosuper 98 koštati euro i 68 centi, odnosno skuplje za 0,04 centa. Kada je u pitanju Eurosuper 95, nova cijena je euro i 65 centi, 0,05 centi više. Eurodizel će koštati euro i 69 centi, to jest 2 centa više. Lož ulje je euro i 73 centa, skuplje za cent. Saglasno odredbama uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cijena određenih vrsta naftnih derivata, naredni obračun će se obaviti 25. maja, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 26. maja, navedeno je u saopštenju. Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene i izmjene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na definisanje aktivnog poljoprivrednika, odnosno nosioca gazdinstva koji je upisan u registar i ostvaruje pravo na direktna plaćanja ili ima poljoprivredno osiguranje. Posebno se definiše i status mladog poljoprivrednika koji obuhvata osobe od 18 do 40 godina starosti. U obrazloženju zakona navodi se da su izmjene dio procesa usklađivanja sa Evropskom poljoprivrednom politikom. Opština Berane biće domaćin obilježavanja Svjetskog dana pčela kroz bogat program posvećen značaju pčelarstva, zaštiti životne sredine i održivom razvoju. Događaj će okupiti predstavnike institucija, stručnjake iz oblasti pčelarstva, međunarodne partnere i brojne građane. Program počinje s jutra u 10 časova otvaranje manifestacije na otvorenom uz tržnicu lokalnih pčelarskih proizvoda, sadnju medonosnog bilja i lipe, edukativni program za djecu i postavljanje edukativnih tabli. U nastavku u hotelu Berane biće održana konferencija i panel diskusije na teme održivog pčelarstva, inovacija, zaštite pčela i jačanja lokalnih zajednica kroz pčelarstvo. Manifestacija se organizuje u saradnji opštine Berane, Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu, Zavoda KROG iz Slovenije, Turističke organizacije Berane, Ambasade Republike Slovenije u Crnoj Gori, Sindikat poreskih službenika Crne Gore i drugih partnera sa ciljem promocije značaja pčela i razvoja održivog pčelarstva. Uprava vrtića Radmila Nedić uručila je priznanja i zahvalnice zaposlenima koji su tokom ove školske godine otišli u penziju. Zahvalnice su dobile Jadran Karabrenović, Senada Zajnilović i Milan Gojković, kao i Sandra Ćorac, koja je svoj profesionalni angažman nastavila u drugoj ustanovi. Njihov trud, posvećenost i ljubav, koje su godinama nesebično darivali, ostavili su neizbrisiv trag u našoj ustanovi i srcima mnogih generacija djece i kolega, kazali su iz vrtića. Također, dodijeljene su nagrade 15. maj Gini Bulatović i Jovanu Komatini za izuzetan doprinos razvoju ustanove, kao priznanje za predan rad, profesionalnost i posvećenost zajedničkim vrijednostima koje njeguju. Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana u Centru za kulturu večeras u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti danas od 19 do 20 časova na biletarnici. Danas će doći do privremene totalne obustave saobraćaja na regionalnom putu Berane-Kolašin zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj. Saobraćaj će biti obustavljen danas od 14 do 16.30 časova. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbjednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu, navode u saopštenju. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na građane i učesnike u saobraćaju da planiraju putovanja u skladu sa privremenom obustavom i koriste alternativne pravce gdje je to moguće, kako bi se izbjegle gužve i dodatna zadržavanja. U Flash Plusu u okviru sportskog bloka donosimo vam informacije o događajima koji su obilježili minulu sedmicu. Opširnije u prilogu Petra Barjektarovića.
2: U okviru sportskog bloka donosimo vam pregled najvažnijih događaja koji su obilježili minuli vikend, od fudbala i derbija do kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u rukometu i turnira Beranska rukavica 2026. Nakon 34. kola Meridian Bet prve Crnogorske lige Sutjeska će gotovo sigurno biti novi šampion. Prethodne sedmice, nakon remija sa Arsenalom u Tivtu, Sutjeska je drhtala, čekala vijesti iz Bara, a Mornar i Bokel igrali su 0-0 i tako je Sutjeska sačuvala prvo mjesto, a onda je ove sedmice napravila veliki korak ka tituli. Nikšićani su sinoć u 34. kolu Meridian Bet prve Crnogorske fudbalske lige savladili Dečić 3-0, pa su nakon remija Mornara i Budućnosti uvećali pred na tabeli u odnosu na Barane na čak 4 boda. Sutjeska je od početka sezone lidera, sada se nalazi nadomak cilja. Ekipa Milorada Pekovića u narednom kolu igra u gostima protiv Mladosti Lobet i već tada bi mogla da osvoji 6. titulu. Pobjeda definitivno garantuje trofej koji se u Nikšiću čeka 4 godine. Sutjeska je sinoć mrežu Dečića načela u 13. minutu, Marko Šimun je centrirao iz kornera, gol glavom postigao Marko Mrvaljević. U nastavku su otkljene sve dileme, prvo je Andrija Ražnatović u 62. zatresao mrežu, a 4 minuta kasnije Vasilije Čavor pogodio iz penala i sve riješio. Upravo su Ražnatović i Čavor glavni gol getiri Nikšića na ove sezone i jedni od najzaslužnijih što se plavi nalaze blizu cilja. Zanimljivo je da je Sutjeska upravo u Danilovgradu potvrdila posljednju titulu 30. aprila 2022. godine, kada je u gostima savladala Iskru rezultatom 3-0. Što se tiče dešavanja u drugoj Crnogorskoj ligi, fudbaleri Otrant Olimpika igrali su u Danilovgradu sa Iskrom neriješeno 2-2 i propustili priliku da već nakon 34. kola osiguraju prvo mjesto u drugoj Crnogorskoj ligi i plasman u viši rang. Remi lidera iskoristio je Grbalj koji je na Zlatici pobjedio KOM rezultatom 2-0 i zaostatak na tabeli smanjio na 4 boda. Otrant Olimpik i Grbalj bit će rivali već u narednom kolu koje će se igrati u srijedu. Iskra je 2 puta vodila protiv lidera, ali je na kraju morala da se zadovolji bodom, a Grbalj je na Zlatici slavio golovima Siniše Stanisavića u 47. i Lazara Pajovića u 58. minutu. Internacional, koji je prošle sezone u finalu baraža za ulazak u drugu ligu savladao Ibar nakon boljeg izvođenja penala, od danas je izvanično ponovo trećeligaš. Tim Demira Ramovića izgubio je na gostovanju u ekipi Podgorici 5-2 i ostao bez šansi da izbjegne ispadanje. Duel Igala i Rudara završen je 0-0, a golova nije bilo ni u meču između Lovćena i Berana. Što se tiče novosti iz svijeta rukometa, rukometaši Crne Gore nakon minus 1 u Podgorici poraženi su od Slovenije u Kopru rezultatom 31-29, iako su u finišu utakmice imali napad za izjednačenje. Španija 2013. i Poljska 10 godina kasnije ostaju jedine dvije zemlje u kojima je Crna Gora učestvovala na svjetskim prvenstvima. Njemačka 2027. bila i blizu i daleko, ali ostaje činjenica da rukometaši naše zemlje nisu razočarali protiv jedne od jačih svjetskih selekcija. Nakon minus 1 iz Podgorice, Lavovi su od Slovenije poraženi u Kopru, iako su u finišu imali napad za izjednačenje i vjerovatno totalnu ludnicu Arena Bonifika. Mundijal je ostao san, ali Lavovi su zaslužili aplauz od stotinak naših navijača u Kopru, ali i od svih ostalih u Crnoj Gori. Berane je prošle subote bilo domaćin turnira u boksu, međunarodna bokserska revija Beranska rukavica 2026 Memorial Žarko Nišavić Dalton i ove godine okupila je najbolje borce iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. U okviru ove značajne sportske manifestacije održano je 13 borbi u svim uzrasnim kategorijama, a publika imala priliku da uživa u pravom bokserskom spektaklu, zahvaljujući nastupima osvajača medalja sa najznačajnijih evropskih i svjetskih takmičenja. Bokseri bokserskog kluba Radnički iz Berana osvojili su 5 medalja, 3 zlatne i 2 srebrne. Zlatnim odličijima okitili su se Zoran Drobnjak, Petar Milošević i Vasilije Čantrić, dok su srebrne medalje osvojili Miško Milošević i Andrija Karadžić. Za najboljeg tehničara memorijala Žarko Nišavić Dalton proglašen je Petar Milošević i bokserskog kluba Radnički, dok je priznanje za najboljeg domaćeg boksera pripalo njegovom klubskom drugu Vasiliju Čantriću. Takmičar bokserskog kluba Zlatičanin Stefan Skorobanović proglašen je najboljim bokserom ove prestižne međunarodne revije. Za najperspektivnijeg boksera izabran je Stojan Sjekloća iz bokserskog kluba Budva, dok je priznanje za najborbeniji par pripalo Miliji Kekoviću i Bakiru Ličini. Za najboljeg stranog boksera proglašen je Danilo Jović iz bokserskog kluba Vukovi Niš, dok je nagrada za fair play pripala Pavlu Pavloviću iz bokserskog kluba Lukač iz Kragujevca. Organizatori međunarodne bokserske revije Beranska rukavica 2026 Memorial Žarko Nišavić Dalton bila je opština Berane, sekretarijat za sport, Bokserski savez Crne Gore i bokserski klub Radnički Berane.
1: Zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom, sjutra će u terminu od 9 do 14.30 časova ostati dio sela Štitari i Kaludra. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena. Poštovani slušalci Radija Berane, pratili ste Flash Plus, centralnu informativnu emisiju Radija Berane, koju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02, kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom Osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove Gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1711. rođen je srpski matematičar, fizičar, astronom, filozof, pjesnik i univerzitetski profesor Josip Ruđer Bošković, jedan od najvećih umova nauke svog vremena. Nasuprot Isaku Njutnu, vrijeme i prostor je smatrao relativnim, po čemu je preteča Alberta Einsteina. U 1781. Španci u Kusku pogubili peruanskog revolucionara Tupaka Marua II. Koji je preuzeo ime jednog vladara Inka i 1780. podigao pobunu Indijanaca protiv španskih osvajača. U 1799. umro francuski pisac Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. U 1800. godine umro Aleksandar Vasiljević Suvorov, jedan od najistaknutijih vojskovođa 18. vijeka, pod čijom su komandom ruske trupe izvojevale 57 pobjeda. U 1803. godine Velika Britanija objavila rat Francuskoj zato što je Napoleon Bonaparte nastavio vojnu kampanju u Italiji i Švajcarskoj. U 1804. Napoleon Bonaparte proglašen carem Francuske, u decembru 1804. krunisan kao Napoleon I. U 1836. rođen je austrijski šahovski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion. Titulu svjetskog šahovskog prvaka osvojio je 1886. pobjedom u meču nad Johannesom rezultatom 10-5 uz 5 remija. 1868. rođen je ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, posljednji monarh Rusije koji je vladao od 1894. do zbacivanja u Oktobarskoj revoluciji 1917. U 1872. rođen je engleski filozof, matematičar i pisac Bertrand Russell, rodonačelnik analitičke filozofije, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. Na današnji dan 1899. u Hagu održana prva međunarodna konferencija za obustavljanje trke u naoružanju i sprečavanje ratova. U 1941. godine poglavnik Ustaške nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić s italijanskim fašističkim vođom Benito Mussolinijem u Drugom svjetskom ratu potpisao ugovor kojim je Italiji predao Gorski kotar i dijelove Dalmacije i Hrvatskog primorja. Na današnji dan 1954. stupila na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. U 1973. umrla američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa SAD. U 1977. ustanovljen Međunarodni dan muzeja na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog savjeta za muzeje. Na današnji dan 1981. umro američki pisac jermenskog porijekla William Saroyan, koji je naglašeno originalnom tehnikom pripovijedanja najviše pisao o životu američkih malih ljudi, često jermenskih i drugih doseljenika. U 1994. iranski Boeing 747 dopremio na zagrebački aerodrom 60 tona najmodernijeg naoružanja koje je Teheran uputio bosanskim muslimanima. 1999. Njemačka suspendovala letove bespilotnih aviona NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dan nakon što je oborena i četvrta njena letjelica za izviđanje. 2025. Međunarodna federacija za fudbalsku istoriju i statistiku proglasila sovjetskog golmana Lava Jašina za najboljeg golmana u istoriji fudbala. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Otac Nikola bio je trgovac iz Hercegovine, a majka Paola Beteram porijeklom je bila iz ugledne dubrovačke porodice italijanskog porijekla. Još kao dječak pokazivao je izuzetnu inteligenciju i radoznalost. Govorilo se da je veoma rano pokazao dar za matematiku, jezike i filozofiju. Školovao se u Dubrovniku, a zatim odlazi u Rim gdje je stupao u jezuitski red. U rimskim školama veoma brzo je privukao pažnju profesora zbog svog izuzetnog uma. Posebno su ga zanimale matematika, astronomija i prirodne nauke. Već kao mlad čovjek postaje profesor matematike na čuvenom rimskom kolegijumu. Bošković je živio u vremenu velikih naučnih otkrića. To je bilo doba kada su Evropa i svijet pokušali da razumiju zakone prirode. Nauka je doživljavala procvjet zahvaljujući djelima Isaka Njutna, Galileja i drugih velikih mislilaca. Upravo u tom vremenu Bošković razvija svoje originalne ideje koje će ga učiniti jednim od najznačajnijih naučnika 18. vijeka. Njegov najveći doprinos nauci bila je teorija o građi materije i silama u prirodi. Bošković je smatrao da se materija ne sastoji od čvrstih, nedjeljivih tijela, već od sitnih tačaka, između kojih djeluju sile privlačenja i odbijanja. Ova ideja bila je daleko ispred njegovog vremena. Mnogi naučnici kasnije su tvrdili da je upravo Bošković svojim razmišljanjem otvorio put modernoj atomskoj fizici. Njegovo najpoznatije djelo, Teorije prirodne filozofije, objavljeno je 1758. godine u Beču. U toj knjizi pokušao je da objasni cijeli svemir jedinstvenim zakonima prirode. Ono što posebno zadivljuje jeste činjenica da je Bošković pokušavao da poveže matematiku, fiziku i filozofiju u jednu skladnu cjelinu. Pored teorijskog rada, Bošković je bio i vrstan astronom, bavio se posmatranjem neba, izračunavanjem putanja planeta i kometa, kao i problemima vezanim za zemljini oblik. Učestvovao je u naučnim projektima širom Europe. Jedan od njegovih značajnih zadataka bio je rad na popravljanju kupole Bazilike Svetog Petra u Rimu. Kao vrstan matematičar i inženjer, Bošković je pomogao da se utvrdi stabilnost građevine i pronađu rješenja za pukotine koje su prijetile kupoli. Također je učestvovao u geodetskim mjerenjima kojima se određivao oblik zemlje. Putovao je kroz različite evropske zemlje i sarađivao sa mnogim uglednim naučnicima svog vremena. Međutim, Ruđer Bošković nije bio samo naučnik, bio je i diplomata. Dubrovačka Republika i Vatikan često su koristili njegovu mudrost i obrazovanje u osjetljivim političkim misijama. Zahvaljujući svom znanju jezika, smirenosti i inteligenciji, uspješno je posredovao u raznim sporovima. Bošković je mnogo putovao, boravio je u Italiji, Francuskoj, Austriji i Engleskoj. U Parizu je radio kao direktor optike u francuskoj mornarici. Tamo se bavio usavršavanjem teleskopa i drugih optičkih instrumenata. Iako je živio među najvećim evropskim učenjacima, nikada nije zaboravio svoje porijeklo. Dubrovnik je nosio u srcu i često ga je pominjao kao svoj dom. Njegov život pokazuje kako čovjek sa naših prostora može ostaviti dubok trag u svjetskoj nauci i kulturi. Zanimljivo je da su Boškovićeve ideje mnogo godina kasnije ponovo dobile veliki značaj. Naučnici 19. i 20. vijeka prepoznali su u njegovim teorijama određene sličnosti sa modernom fizikom. Čak su i pojedini fizičari smatrali da je Bošković bio preteča atomističke i teorijske fizike. Pored naučnih radova pisao je i poeziju na latinskom jeziku, bio je čovjek širokog

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo u Španiju, zemlju bogate istorije, temperamenta, flamenka i jedinstvene muzičke tradicije. Kada govorimo o klasičnoj muzici, često prvo pomislimo na Njemačku, Austriju ili Italiju. Međutim, i Španija je svijetu dala velike kompozitore, čija muzika zvuči drugačije od evropske tradicije, toplije, ritmičnije i slikovitije. Španska klasična muzika posebno se razvijala krajem 19. i početkom 20. vijeka, kada su kompozitori počeli da koriste motive narodnih plesova, flamenka i tradicionalnih melodija. Upravo tada nastaje prepoznatljiv španski muzički stil. Zanimljivo je da su mnogi evropski kompozitori bili fascinirani španskim zvukom. Čak su i Claude Debussy i Maurice Ravel pisali muziku inspirisanu Španijom. Danas upoznajemo velike španske kompozitore koji su obilježili istoriju klasične muzike. Isaac Albeniz bio je jedan od prvih kompozitora koji je špansku narodnu muziku spojio sa evropskom klasičnom tradicijom. Bio je virtuozni pijanista i još kao dijete nastupao je širom Europe. Njegovo najpoznatije djelo, Asturias, prvobitno je napisano za klavir, ali je kasnije postalo legendarna kompozicija za klasičnu gitaru. Snažni ritmovi i dramatična melodija podsjećaju na energiju flamenka i atmosferu Andaluzije, a mi ga u nastavku i slušamo.

Dobrodošli u Minute za klasiku. Mnogi muzički kritičari smatraju Manuela de Falju najvećim španskim kompozitorom 20. vijeka. Njegova muzika je puna ritma, dramatike i narodnog duha. Posebno je bio inspirisan muzikom Andaluzije i flamenkom. Kompozicija Ritual Dance Fire iz baleta Ljubavna čarolija jedno je od njegovih najpoznatijih dijela. De Falja je jedno vrijeme živio u Parizu, gdje je upoznao velike umjetnike poput Debussya, Ravela i Stravinskog. Upravo je spoj španske tradicije i modernog evropskog zvuka učinio njegov stil posebnim. Njegove djela i danas su nezaobilazan dio koncertnih programa širom svijeta, a mi u nastavku slušamo Ritual Dance Fire.

Enrique Granados bio je veliki romantičar među španskim kompozitorima. Njegova muzika je nježna, emotivna i puna elegancije. Najpoznatiji je po ciklusu Španski plesovi u kojima kombinuje klasičnu formu sa narodnim ritmovima i melodijama. Muzički kritičari često ga opisuju kao pjesnika klavira. Njegov život završio je tragično, tokom Prvog svjetskog rata, kada je brod kojim je putovao potopljen u Engleskom kanalu. Ipak, njegova muzika ostala je simbol romantike i španskog duha, a mi u narednih 6 minuta uživamo u španskim plesovima. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Pablo de Saraste bio je jedan od najvećih violinista svog vremena. Publika širom Evrope dolazila je da sluša njegovu nevjerovatnu virtuoznost. Njegova muzika je tehnički veoma zahtjevna, ali istovremeno puna emocija i temperamenta. Kompozicija ciganske melodije i danas je veliki izazov za violiniste, dok su njegova španska kola među najpoznatijim djelima inspirisanim narodnim plesovima. Čak je i književnik Arthur Conan Doyle u pričama o Sherlocku Holmesu spominjao Sarastea kao velikog umjetnika svog vremena. Slušamo u nastavku ciganske melodije.

0: Španska klasična muzika dugo je bila podcijenjena u odnosu na njemačku i austrijsku tradiciju, iako mnogi muzičari smatraju da djela koja smo danas čuli spadaju među najljepše kompozicije evropske muzike. Posebno mjesto u španskoj muzici ima i gitara. Iako se danas smatra simbolom Španije, zanimljivo je da je ozbiljna koncertna gitarska muzika snažno se razvila tek u 20. vijeku. Mnogi španski kompozitori inspiraciju su pronalazili u flamenku, narodnim plesovima, ciganskoj tradiciji i zvucima Andaluzije. Zbog toga njihova muzika često zvuči veoma slikovito, kao spoj plesa, emocije i mediteranske topline. Dragi slušalci Radija Berane, bila je ovo još jedna emisija Minuti za klasiku koju su realizovali iz tonske režije Boško Vulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i vidimo se sljedeće sedmice. U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio. Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Javna ustanova Osnovna škola Vuk Karadžić, Komisija za sprovođenje postupka prodaje pokretnih stvari, objavljuje javni poziv za prodaju pokretnih stvari otpadnog željeza prikupljanjem zatvorenih ponuda. Predmeti i uslovi postupka prikupljanja ponude, panelni radijatori, gvožđe 223 komada, reciklažni materijal, prosječna težina 38 kg, početna cijena 18 centi, ukupno 1525 eura. Razvodne cijevi od gvožđa raznih prečnika, neupotrebljive okvirne težine 850 kg, 18 centi, ukupno 153 eura. Viseće sijalice od aluminijuma okvirne težine u visini od 100 kg, cijena 80 centi, ukupno 80 eura. Pokretne stvari se prodaju pojedinačno, mogu se pogledati radnim danima od dana objavljivanja javnog poziva od 10 do 12 časova. Pokretne stvari koje su predmet prodaje nalaze se u dvorištu javne ustanove Osnovne škole Vuk Karadžić Berane. Pravo učešća imaju podnosioci ponuda koji uplate depozit u iznosu od 10% iznosa. Ponuđačima koji ne budu izabrani po sprovedenom postupku bit će vraćen depozit. Izabranom ponuđaču koji da najveću ponudu, a na kraju odustane, neće se vratiti depozit. Depozit se uplaćuje na žiroračun javne ustanove Osnovna škola Vuk Karadžić Berane, broj 510-2955-02 kod CKB sa naznakom depozit za učešće po javnom pozivu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Ponuda za nadmetanje treba da sadrži dokaz o uplati depozita, naziv predmeta prodaje za koji je ponuđač zainteresovan, podatke o ponuđaču, za fizička lica, ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno broj lične karte, broj telefona. Za pravna lica, naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime i broj telefona osobe ovlašćene za zastupanje, kupovnu cijenu izraženu u eurima. Pravo učešće u postupku javnog poziva po sistemu zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove tehničke opremljenosti prostora za obavljanje djelatnosti prikupljanja i skladištenja otpadnih materijala. Tražena dokumentacija se dostavlja u formi originala ili ovjerene kopije od strane nadležnog organa. Rok, način, mjesto i vrijeme za podnošenje ponuda. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti od dana objavljivanja javnog poziva. Ponuđači mogu dostaviti zatvorene ponude svakog radnog dana od 14 do 17 časova u prostoriji sekretarijata javne ustanove osnovne škole Vuk Karadžić. Privremeno zbog radova na rekonstrukciji škole nalazi se na adresi gimnazije Panteo Mališić, ulica Svetog Save. Rok za dostavljanje ponuda ističe 25. maja u 14 časova. Nepotpune, neblagovremene i nezatvorene ponude neće se razmatrati i bit će vraćene ponuđaču. Ostali uslovi, kupac je dužan da sa javnom ustanovom osnovna škola Vuk Karadžić Berane zaključi ugovor o kupoprodaji predmeta iz ovog javnog poziva u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita. Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim učesnicima u roku od 7 dana od dana donošenja odluke. Mjesto i vrijeme održavanja javnog otvaranja ponuda, javno otvaranje ponuda kome mogu prisustvovati zainteresovani ponuđači, njihovi zastupnici ili punomoćnici sa odgovarajućim punomoćem će biti održano 25. maja u 15 sati u prostorijama javne ustanove gimnazija Panto Mališić u Beranama. Bliže informacije mogu se dobiti u osnovnoj školi Vuk Karadžić.

0: dogodilo se na današnji dan. Pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1711. rođen je srpski matematičar, fizičar, astronom, filozof, pjesnik i univerzitetski profesor Josip Ruđer Bošković, jedan od najvećih umova nauke svog vremena. Nasuprot Isaku Njutnu, vrijeme i prostor je smatrao relativnim, po čemu je preteča Alberta Einsteina. U 1781. Španci u Kusku pogubili peruanskog revolucionara Tupaka Amarua II. Koji je preuzeo ime jednog vladara Inka i 1780. podigao pobunu Indijanaca protiv španskih osvajača. U 1799. umro francuski pisac Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. U 1800. godine umro Aleksandar Vasiljević Suvorov, jedan od najistaknutijih vojskovođa 18. vijeka, pod čijom su komandom ruske trupe izvojevale 57 pobjeda. U 1803. godine Velika Britanija objavila rat Francuskoj zato što je Napoleon Bonaparte nastavio vojnu kampanju u Italiji i Švajcarskoj. U 1804. Napoleon Bonaparte proglašen carem Francuske, u decembru 1804. krunisan kao Napoleon I. U 1836. rođen je austrijski šahovski velemajstor Wilhelm Steinitz, prvi zvanični svjetski šampion. Titulu svjetskog šahovskog prvaka osvojio je 1886. pobjedom u meču nad Johannesom rezultatom 10-5 uz 5 remija. Na današnji dan 1868. rođen je ruski car Nikolaj II. Aleksandrović Romanov, posljednji monarh Rusije koji je vladao od 1894. do zbacivanja u Oktobarskoj revoluciji 1917. U 1872. rođen je engleski filozof, matematičar i pisac Bertrand Russell, rodonačelnik analitičke filozofije, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1950. Na današnji dan 1899. u Hagu održana prva međunarodna konferencija za obustavljanje trke u naoružanju i sprečavanje ratova. U 1941. godine poglavnik Ustaške nezavisne države Hrvatske Ante Pavelić s italijanskim fašističkim vođom Benito Mussolinijem u Drugom svjetskom ratu potpisao ugovor kojim je Italiji predao Gorski kotar i dijelove Dalmacije i Hrvatskog primorja. Na današnji dan 1954. stupila na snagu Evropska konvencija o ljudskim pravima. U 1973. umrla američka pacifistkinja Janet Rankin, prva žena koja je postala član Kongresa SAD. U 1977. ustanovljen Međunarodni dan muzeja na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog savjeta za muzeje. Na današnji dan 1981. umro američki pisac jermenskog porijekla William Saroyan, koji je naglašeno originalnom tehnikom pripovijedanja najviše pisao o životu američkih malih ljudi, često jermenskih i drugih doseljenika. U 1994. iranski Boeing 747 dopremio na zagrebački aerodrom 60 tona najmodernijeg naoružanja koje je Teheran uputio bosanskim muslimanima. U 1999. Njemačka suspendovala letove bespilotnih aviona NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju dana nakon što je oborena i četvrta njena letjelica za izviđanje. U 2025. Međunarodna federacija za fudbalsku istoriju i statistiku proglasila sovjetskog golmana Lava Jašina za najboljeg golmana u istoriji fudbala. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo u Španiju, zemlju bogate istorije, temperamenta, flamenka i jedinstvene muzičke tradicije. Kada govorimo o klasičnoj muzici, često prvo pomislimo na Njemačku, Austriju ili Italiju. Međutim, i Španija je svijetu dala velike kompozitore, čija muzika zvuči drugačije od evropske tradicije, toplije, ritmičnije i slikovitije. Španska klasična muzika posebno se razvijala krajem 19. i početkom 20. vijeka, kada su kompozitori počeli da koriste motive narodnih plesova, flamenka i tradicionalnih melodija. Upravo tada nastaje prepoznatljiv španski muzički stil. Zanimljivo je da su mnogi evropski kompozitori bili fascinirani španskim zvukom. Čak su i Claude Debussy i Maurice Ravel pisali muziku inspirisanu Španijom. Danas upoznajemo velike španske kompozitore koji su obilježili istoriju klasične muzike. Isaac Albeniz bio je jedan od prvih kompozitora koji je špansku narodnu muziku spojio sa evropskom klasičnom tradicijom. Bio je virtuozni pijanista i još kao dijete nastupao je širom Europe. Njegovo najpoznatije djelo, Asturias, prvobitno je napisano za klavir, ali je kasnije postalo legendarna kompozicija za klasičnu gitaru. Snažni ritmovi i dramatična melodija podsjećaju na energiju flamenka i atmosferu Andaluzije, a mi ga u nastavku i slušamo.

Dobrodošli u Minute za klasiku. Mnogi muzički kritičari smatraju Manuela de Falju najvećim španskim kompozitorom 20. vijeka. Njegova muzika je puna ritma, dramatike i narodnog duha. Posebno je bio inspirisan muzikom Andaluzije i flamenkom. Kompozicija Ritual Dance Fire iz baleta Ljubavna čarolija jedno je od njegovih najpoznatijih dijela. De Falja je jedno vrijeme živio u Parizu, gdje je upoznao velike umjetnike poput Debussya, Ravela i Stravinskog. Upravo je spoj španske tradicije i modernog evropskog zvuka učinio njegov stil posebnim. Njegove djela i danas su nezaobilazan dio koncertnih programa širom svijeta, a mi u nastavku slušamo Ritual Dance Fire.

Enrique Granados bio je veliki romantičar među španskim kompozitorima. Njegova muzika je nježna, emotivna i puna elegancije. Najpoznatiji je po ciklusu Španski plesovi u kojima kombinuje klasičnu formu sa narodnim ritmovima i melodijama. Muzički kritičari često ga opisuju kao pjesnika klavira. Njegov život završio je tragično, tokom Prvog svjetskog rata, kada je brod kojim je putovao potopljen u Engleskom kanalu. Ipak, njegova muzika ostala je simbol romantike i španskog duha, a mi u narednih 6 minuta uživamo u španskim plesovima. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Pablo de Saraste bio je jedan od najvećih violinista svog vremena. Publika širom Evrope dolazila je da sluša njegovu nevjerovatnu virtuoznost. Njegova muzika je tehnički veoma zahtjevna, ali istovremeno puna emocija i temperamenta. Kompozicija ciganske melodije i danas je veliki izazov za violiniste, dok su njegova španska kola među najpoznatijim dijelima inspirisanim narodnim plesovima. Čak je i književnik Arthur Conan Doyle u pričama o Sherlocku Holmesu spominjao Sarastea kao velikog umjetnika svog vremena. Slušamo u nastavku ciganske melodije.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Dragi slušalci Radija Berane, dobrodošli u ovo nedeljno izdanje emisije Minuti za klasiku. Danas vas vodimo u Španiju, zemlju bogate istorije, temperamenta, flamenka i jedinstvene muzičke tradicije. Kada govorimo o klasičnoj muzici, često prvo pomislimo na Njemačku, Austriju ili Italiju. Međutim, i Španija je svijetu dala velike kompozitore, čija muzika zvuči drugačije od evropske tradicije, toplije, ritmičnije i slikovitije. Španska klasična muzika posebno se razvijala krajem 19. i početkom 20. vijeka, kada su kompozitori počeli da koriste motive narodnih plesova, flamenka i tradicionalnih melodija. Upravo tada nastaje prepoznatljiv španski muzički stil. Zanimljivo je da su mnogi evropski kompozitori bili fascinirani španskim zvukom. Čak su i Claude Debussy i Maurice Ravel pisali muziku inspirisanu Španijom. Danas upoznajemo velike španske kompozitore koji su obilježili istoriju klasične muzike. Isaac Albeniz bio je jedan od prvih kompozitora koji je špansku narodnu muziku spojio sa evropskom klasičnom tradicijom. Bio je virtuozni pijanista i još kao dijete nastupao je širom Europe. Njegovo najpoznatije djelo, Asturias, prvobitno je napisano za klavir, ali je kasnije postalo legendarna kompozicija za klasičnu gitaru. Snažni ritmovi i dramatična melodija podsjećaju na energiju flamenka i atmosferu Andaluzije, a mi ga u nastavku i slušamo.

Dobrodošli u Minute za klasiku. Mnogi muzički kritičari smatraju Manuela de Falju najvećim španskim kompozitorom 20. vijeka. Njegova muzika je puna ritma, dramatike i narodnog duha. Posebno je bio inspirisan muzikom Andaluzije i flamenkom. Kompozicija Ritual Dance Fire iz baleta Ljubavna čarolija jedno je od njegovih najpoznatijih dijela. De Falja je jedno vrijeme živio u Parizu, gdje je upoznao velike umjetnike poput Debussya, Ravela i Stravinskog. Upravo je spoj španske tradicije i modernog evropskog zvuka učinio njegov stil posebnim. Njegove djela i danas su nezaobilazan dio koncertnih programa širom svijeta, a mi u nastavku slušamo Ritual Dance Fire.

Enrique Granados bio je veliki romantičar među španskim kompozitorima. Njegova muzika je nježna, emotivna i puna elegancije. Najpoznatiji je po ciklusu Španski plesovi u kojima kombinuje klasičnu formu sa narodnim ritmovima i melodijama. Muzički kritičari često ga opisuju kao pjesnika klavira. Njegov život završio je tragično, tokom Prvog svjetskog rata, kada je brod kojim je putovao potopljen u Engleskom kanalu. Ipak, njegova muzika ostala je simbol romantike i španskog duha, a mi u narednih 6 minuta uživamo u španskim plesovima. Zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku.

Pablo de Saraste bio je jedan od najvećih violinista svog vremena. Publika širom Evrope dolazila je da sluša njegovu nevjerovatnu virtuoznost. Njegova muzika je tehnički veoma zahtjevna, ali istovremeno puna emocija i temperamenta. Kompozicija ciganske melodije i danas je veliki izazov za violiniste, dok su njegova španska kola među najpoznatijim dijelima inspirisanim narodnim plesovima. Čak je i književnik Arthur Conan Doyle u pričama o Sherlocku Holmesu spominjao Sarastea kao velikog umjetnika svog vremena. Slušamo u nastavku ciganske melodije.

0: Španska klasična muzika dugo je bila podcijenjena u odnosu na njemačku i austrijsku tradiciju, iako mnogi muzičari smatraju da djela koja smo danas čuli spadaju među najljepše kompozicije evropske muzike. Posebno mjesto u španskoj muzici ima i gitara. Iako se danas smatra simbolom Španije, zanimljivo je da je ozbiljna koncertna gitarska muzika snažno se razvila tek u 20. vijeku. Mnogi španski kompozitori inspiraciju su pronalazili u flamenku, narodnim plesovima, ciganskoj tradiciji i zvucima Andaluzije. Zbog toga njihova muzika često zvuči veoma slikovito, kao spoj plesa, emocije i mediteranske topline. Dragi slušalci Radija Berane, bila je ovo još jedna emisija Minuti za klasiku koju su realizovali iz tonske režije Boško Ulević i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane i vidimo se sljedeće sedmice. U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate Radio Berane.

You said you never needed me. I wonder